0: berde.
1: Inge, cerita yang ni makin pidab-dab ide sang kurupati sire, ide sang duridane, kalepunike ide ngerentahang pawacane.

Pemekas majang reng ide sang Angga Putra, ide sang Prabu Karna, ngebebawa si Dane ngandap kasor pisan.

0: Kadia sapunike daging sesangen ide sang Arjuna majang reng ide sang Jayadrata.
1: Ide sang Arjuna
0: kadia sapunike pidada bide sang Parte ide sang Arjuna.
1: Jayadrata mamireng
0: napi daging sesangin ide sang Arjuna sampun kepireng oleh ide sang Prabu Jayadrata.
1: Duryodhana keaturing
0: Raris ide sang Prabu Jayadrata ngaturin ide sang Kurupati ide sang Duryodhana.
1: Mah

0: Risampun kecunduk ide sang Duryudana raris matur sang Jayadrata ratu. Ini makin titiang jagi budal kejaga titiang iduan yang ngajerih mana titiang ring sesangin ide sang Arjuna kadi asa punike atur ide sang Jayadrata.
1: Suksema Pak Mangku.
0: Suksema Pak Geroda.
1: Pak Putu
0: nggih. Pak Putu selamat nggih.
1: Pak Putu
2: nggih nggih nggih.
1: Tiang kan nyalam dik niki nggih.
0: Nggih lurus.
1: Luar beleleng niki.
0: Luar beleleng nggih.
1: Ibu Eka Bantang anapi?
0: Batulan.
2: Batulan.
0: Nggih.
1: Bu Janura Bangli nggih.
0: Nggih.
1: Bu Haji Ring Klungkung.
0: Patut
2: nggih, patut.
1: Mancung ring dije niki.
0: Mancung ring
1: mengui.
0: Nggih.
1: Kalau niki Pak Tuangke dalam negeri niki Pak Nu, masih pecajul tajun. Meren Pak Pipit, Pak Nyom Ngedewantara, Pak Kagaul, Pak Manon nggih.
0: Nggih.
1: Komang Pulau Batam niki kesantin tiyang nggih.
0: Nggih.
1: Ibu Dirujuk Piring, Pak Daring, Pak Sandat, Pak Tut Lali, Pak Wayan Gumitir.
0: Nggih. Nggih.
1: Semua Pak Mangku.
0: Nggih. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, suk semua aturan didan tetang nyala malih kita niki. Ring samitran didan sani wenten ring nafi astane ring bungkulan punike patut Janindra mugi-mugi nedang miar saya. Nggih, mangken aturan didan kalah malih sire arse ring ukur Pak Gerodak Om Swastiastu.
3: Kacacu.
0: Sire ring ditiang.
3: Salah jepit sanal buatan.
2: Baik, Pipit.
3: Pipit saya kampung ladang.
0: Aduh,
2: enak berpantun
0: nih. Nah, gitu dah mana ya. Tapi adi Juma jadi Pak Pipit sama gay.
3: Dan juga Pak, dan yang batis yang kena kenal pot.
0: Bi, sing welang nak kenal pot deh.
2: Kenal pot ke bos ya bi.
3: Bidur.
2: Kenal pot ke bos.
0: Mana yang ya kenal pot dingin kan sih kerana ngapu.
2: Kenal masih kenal pot tapi sih nggak kenal pot doh.
0: Enggih, enggih. Demadak kalian sehat nggih Pak Pipit nggih.
3: Ini nyarengin Pak Mangku.
0: Enggih.
3: Buka bori serawu cuma cat sangar juneng perang.
0: Inggih, cerita yang ini makin kalepun ini ide sang buri serayu. Buri buri Surawe nggih matbat ide sang Arjuna Rike ring payudana.

Inggih menjalaran untuk pengenjali umat Om Swastiastu kadiasa punike pidada batur di tiang.

Yeah, punika sami anut pisan. Reng daging gegitan, reng daging sesuratan tetulisan. Sane sampun kacumawi sang.

Nayan kerasanya bahan bapak tuh jeneng. Metimpi-timpi sayan-sayan ngedenang tuh kepelihan dewa nih jeneng.

wencanane deui anak saya wakti ratu duanggung. Palungo cokori dewa memargi kapedengan mangkin rawuh ida sangyang suryo ngicen sinar sapunikeun nyen galang kayun cokori dewa nu disampun winten anak kalit.